0: kebijaksanaan dalam pengesahan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Guru saja di sekolah.